yatqanda turlab bir-birlab qatlanatdi. Davolanish sug'urtasi nisbat bo'yicha atjot qilinatdi. Bu tamoq buyurtqanda hisobot qilishqa baravar edi. Lekin bu xil usul asalla cho'ng retsept ziyoda tekshirishni keltirib chiqaratdi. Dorini ko'p yezib bersa, ko'p tekshirtsa, davolanish sug'urtasidan ko'p pul to'lashga to'g'ri keladi. Kesallik turiga asosan haq to'lash bo'lsa, bir xil kesallikka muqim haq to'lash o'lchimi bekitganga baravar. Bu bir yurish mexanizm kasbiy sohada DRG deb ataladi. Ya'ni kesallik diagnoziga asosan aloqador guruhlarga ayirib haq to'lash. Doktorxonada chiqimi eshib ketsa o'zi qo'shadi. Tejab qalsa elib qoladi. Bundaq bo'lganda doktorxona tashabbuskorlik bilan haqni kontrol qilib unumni o'stira oladi. Bemorlarmu o'rinsiz pulni tabiiylan oz qashlaydi. 3.0 nusxasi dal mushu bir yurish pul to'lash sistemasining yana bir qitim darajasini o'stirishi. Tövendiki bir qancha o'zgarish ammaning jonajon manfaati bilan bevosita munosabatlik. 1. Operatsiya mashina odami mustaqil guruhi bo'lib tashkillanib, davolanish sug'urtasi uni ko'ra oladigan bo'ldi. Operatsiya mashina odami borgan sari umumlashdi, lekin xarajati yuqori. Lekin ilgari u odatdagi operatsiya bilan bir guruhga yig'ilib, hisobot qilinardi. Har qitim ishlatganda tannarxni dangsab beqishga to'g'ri keladi. Doktorlar ishlishni o'ylasmo qiynaladi. 3.0 nusxasi so'ngak kasalliklari bo'limi suyuk ajratib chiqarish qatorliq 6 kasallik cho'ng turi ichida tunji qitim mashina odam yordam berish operatsiyasi 9 mustaqil guruhga inchiklashtirildi. Bu davolanish sug'urtasiga ko'p pul ketadiganligidan derak bermaydi. Balki bu xil operatsiyaning tannarxining haqiqatan o'xshamaydiganligini e'tirof qilib, ayrim baho hisoblash o'lchimi berildi. Inchiki nuqtadan aytganda, doktorxona ishlatib ko'nglida san bo'ladi. Bemorlarmo texmo yuqori texnikani ishlata oladi. Cho'ng jihatdan qaraganda, bu texnikada yangilik yaratish va qo'llanishni aniq 10 yo'nalishlik iqtisodiy mo'lchari bilan ta'minladi. Ikkinchi, rak kesilini birlashtirib davolash, pul to'lash davolash usuliga egishib mangdi. Hozir rak kesilini davolashda bir xil davolash usuli nayti kam uchraydi. Ximiyalik davolash, nishonliq davolash, immunitetni doim birlashtirib ishiltimiz. Agar davolanish sug'urtasida yanala koni usul bo'yicha qandoq kasallik ishkanligiga qaralsa, doktorxona ochgan yangi loyihada chiqim eshib ketishi mumkin. 3.0 nusxasida guruhga ayirish logikasi kasal ko'rsatish sababidan ko'rib davolashga o'stirilgan. Masalan, o'smini nishonliq davolashda oq qon kesili, limfa o'smisi, yilik o'smisi qatorliq ahvollar mustaqil guruhga qilingan. Bundaq bo'lganda ijodiy dorilarning davolanish sug'urtasi mundarijasiga kirgizilishi faqat birinchi qadam bo'lib, doktorxona ishlataladigan, ishlatishga jur'at qila oladigan bo'lgandilar, andin haqiqiy amaliylashgan bo'ladi. 3. Og'ritmay tug'ishda mustaqil kasallik guruhi bor bo'ldi. Ko'payishga yordam berish davolanish sug'urtasiga kirgizilgandan keyin 3.0 nusxasida yana tug'itni qo'llash uchun amaliy tadbir o'tirg'o qo'yildi. Ya'ni og'ritmay tug'ishga ayrim 3 kasallik guruhi ta'sis qilindi. Bu og'ritmay tug'ishni tanlagan tug'itliklarning davolanish sug'urtasi chiqimining aniq asosga ega bo'lganligidan derak beradi. Doktorxona ta'minlagan bu xil mulozamatning tannarxi muvofiq to'liqlamaga erishdi. Xarajat masalasi tufaylidan olg'i bosmay to'xtab qolmaydi. 4. Doim ko'riladigan kasalliklarni mahalla doktorxonalarida davolatganda davolanish sug'urtasidan chiqim qilish o'lchimi cho'ng doktorxonalarniki bilan o'xshash bo'ladi.
ұшақ түшек ағырықла, юқыр қан безім, диабет кеселі қатарлық дайым көрледіған бұғыл кеселіклерге қарата, бұқытым

0: 3-0 nosqasida tunji qitim asosiy qatlam kesalliklar gruppisi aydınlaştırıldı. Bu 27 ishki kesalliklar gruppisi va 4 operatsiya kesalliklar gruppisini öz ichiga oladi. Mayli qaysi darajadagi doktorxonada davolansin, davolanish sug'urtasidan o'xshash o'lcham bo'yicha chiqim qilinadi. Bundaq bo'lganda, cho'ng doktorxonalarda doim ko'riladigan kasalliklarni ko'rsatish arzon tuyulmaydigan mahalla doktorxonalari qabul qilishni tekhimi xohlaydigan bo'ladi. Uning ustiga asosiy qatlamda kasal ko'rsatishning dastlabki chiqim sizig'i tuvan. Ochiq qilish nisbati yuqori bo'lg'achqa, ko'pchilikni tabiiy holda kichik kasalliklarni mahallaga berib, davolatishga yetaklab, pul tejigili ham qulaylik yaratqili bo'ladi. 5-chi. Yaşanganlar balalarning teximo inchki chiqim o'lchimi bor bo'ldi. 6 yoshdan tuvan va 70 yoshdan cho'ng bemorlarga qarata 3-0 nusxasida 83 kasallik gruppisi maxsus inchiklashtirildi. Yaşanganlar va balalarning balnista yetish xarajati odatda teximo yuqori bo'ladi. Farqliq chiqim qilish doktorxonalarni bolalar kasalliklari bo'limi va yashanganlar tibbiyotiga tiqimo ahamiyat berishga yetaklab, mulozamat iqtidorini o'stiradi. 6. Murakkab, qiyin, og'ir kasalliklarga duch kelganda yoki ijodiy dorilarni ishlatganda alohida ishni alohida bajarish yo'li bor bo'ldi. Ba'zi kasallik misollarining xarajati alohida yuqori bo'lib, muqim chiqim qilish o'lchimidan eshib ketgan. Buningga qarata 3-0 nusxasida alohida kasallik misolini ayrim kengashish mexanizmi bor. Doktorxona ayrim iltimos qilsa bo'ladi. Davolanish sug'urtasidan tekshirib bekitilgandan keyin muvofiq to'liqlama beriladi. Bu doktorxonani xotirjam qilib, ularning og'ir kasallarni qabul qilib davolashga jur'at qilishiga yangilik yaratilgan davolash usulini qo'llanishga jur'at qilishiga kafolat qilganga barobar. Umuman aytganda, bu qitimqi darajasini o'stirishda avrishki miqdori teximi ko'p. Gruppalarga ayrilishi teximi inchika. Shundaqla klinikalik amaliyotga teximo mos keladi. Ta'kidlashga tegishliki shuki, davolanish sug'urtasi islohotining logikasi hargizmo oddiy holda pul xashlamaslik yoki oz pul xashlash emas, balki amaliyotda soliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha davolanish sug'urtasi fondining umumiy summasi har yili muqim eshib yetibdi. Muhimi pulni teximo muvofiq, teximo dal joyida xashlash. Qilishqa tegishlik bo'lmagan tekshirish, yezib berishga tegishlik bo'lmagan dorilarni boshqurish. Haqiqiy qimmati bor ijodiy texnika muvofiq yangi davolash usuliga bo'shliq berish kerak. Puxralarga nisbatan aytganda, eng bevosita ta'sirat shuki, zarur bo'lmagan tekshirishlar azayib, muvofiq yangilik yaratilgan davolashlar asqatadigan bo'ldi. Doim ko'riladigan kasalliklar mahallaga berib davolansa, texmo amaliy nafga erishdi. Yashanganlar va bolalarning balnista yetishiga texmo ko'ngildagidek kafolat qilindi.
1: Jonga Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonga Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib

Jumha Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jumha millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda Jungu orzusini o'rtaq ishqa shurayli.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yetla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yetla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda harbiylikdan chekinganlarga chin qalb, chin hissiyoti bilan mulozamat qilgan yan changda bilan tanishimiz. Ishdan tushgandan keyin davlat bajbosh idorasi Urumchi shaharlik baj idorasi 1-chi baj shobi idorasining xizmatchisi yan changda doim ko'chalardagi armiyani himoya qilish kichik magazinlarga kirib, e'tibor berish siyosatlarini tekshirib, aniqlab, mulozamat bahosini egallaydi. Tashviqot ham materiallarini suratga oladi. Yan changda 30 necha yillik partiya stajiga ega. 1990 yili harbiy safga qatnashgan. 2003 yili kasb almashtirib, baj xizmatchisi bo'lgan. Xizmatdan sirtqi vaqtlarda u ko'p qism vaqtini armiyani himoya qilish, oila a'zolariga e'tibor berish fidoilar mulozimatiga sarf qilib, necha 10 yil asli maqsadida ching turib keldi.
1: Ilgari Yan changda armiyani himoya qilish mulozimatida doim taraf-tarafga qatraydi. U harbiylikdan chekingan peshqadam askarlarni uyma-uy ziyorat qilib, ishq oldigacha berib, nafaqa berish siyosatini tashviq qilib tushandiradi. Do'kon korxonalarga kirib, armiyani himoya qilish do'konlarini tanlab udullashib, harbiylikdan chekinganlar uchun ishqi o'rinlashish o'rinlari bilan udullashib, maxsus e'tiborni qo'lga keltiradi. Biroq bundaq qatrashqa vaqt va kuch ko'p ketadi. Qoplash doirasi cheklik bo'lgachqa nurg'un peshqadam askar e'tibor berish siyosatlarini bilmay qoladi. Savdogarlar armiyani himoya qilishni o'ylasimu yo'l ravon bo'lmagachqa xalqqa nafiyat kuzatish siyosatining amaliyligi taski to'xtaydi.
0: Yan changda buningdan noyati tit-tit bo'ldi. 2025 yilining keyingi yarmida 50 yoshdan oshgan Yan changda qisqa sin suratga elib ishlashni sinoq qilib, aloqa to'ri bilan armiyani himoya qilish birlashtirilgan yangi yo'l ustida izlanishni qaror qildi. Yangi taratqi texnika asosi bo'lmagachqa u ishni noldan boshladi. Har kuni kechda to'r darsiga agishib suratga elish, kirishtirish mahoratini qaytarib tadqiq qildi. Qayta-qayta pishiqlab mashq qilgachqa doim tong otquchi aldirash bo'ldi. Ayolining uningga ichi og'rib nasihat qilib to'sqanda u doim peshqadam askarlarga yordam qila olasamlar, har qancha charchasam arziydi deydi.
1: 2025 yilning oxirida Yan changda armiyani himoya qilish, oila tavallariga e'tibor berish fidoilar mulozimati sin nomerini ochib, to'rda tashviq qilish supisi qurdi. Uning sin mazmunlari amaliy bo'lib, quruq gap qilmaydi. Diqqatni harbiylikdan chekinganlar eng ko'ngil bo'ladigan amaliy ishlarga markazlashtirgan bo'lib, avtomobilga haqsiz o'ltirish, davolanish e'tibori avtomobilni yillik tekshirtish, iste'molda e'tibor berish qatorliq siyosat tadbirlarini bir-birlab yechib tushundirib, peshqadam askarlarning amaliy ehtiyojiga dal joyida javob qaytirgan edi.
0: Ammaga yaqin mazmunlar tezdan kishilarning diqqatini tortdi. Sin nomeri to'rga chiqib 2 oy bo'lmayla umumiy qo'yilish miqdori 1,500,000 qatimdan oshdi. Buning ichida 474-nchi doktorxonaning harbiylikdan chekinganlar bo'yicha maxsus e'tibor berish mulozimatining qo'yilish miqdori 345,000 qatimga yetib, 2,000dan ortiq agash kuchisi ko'paydi. Ammaviy qatnash metro, avtomobillarni yillik tekshirtish qatorliq armiyani himoya qiladigan fanni umumlashtirish sinlarining hammasi 100 necha ming qatim qo'yilish miqdoriga erishdi. Sin nomerlari to'rga chiqarilib 4 oydan keyin sin nomerining umumiy qo'yilish miqdori 10 million qatimdan oshdi. U e'lon qilgan Urumchida harbiylikdan chekinganlar avtomobilga haqsiz o'tira oladigan bo'ldi. Qatorliq bir qator sinlar olqishga erishgandan keyin shu joydagi peshqadam askarlarga cheksiz illiqlik his qildiribli qolmay, yana har qaysi joylardagi nurg'un harbiylikdan chekinganlarning olqishiga erishdi. To'rdoshlar bas-basda so'z qoldirib, Shinjongda armiyani himoya qilish kayfiyati qo'yiq ekan, samimiyat bor ekan deb ta'riflashdi. Yan changda hayajonlangan holda barmoq orqaliq yetkazilgan yaxshi niyat illiqlik kuchi to'playdi. Oddiy kishilarning kichikkina nurimi bir shaharni yorita olaydi dedi.
1: Uning sijil tashviq qilishi va turtki bo'lishi bilan safarga chiqish, iste'mol qatorliq sohalarda armiyani himoya qilish bo'yicha e'tibor berish harbiylikdan chekinganlarning kundalik turmushiga borgan sari ko'plab kirdi. Nurg'un tijoratchi tashabbuskorlik bilan armiyani himoya qilish sepiga qo'shildi. harbiylikdən çəkingən peşqədəm əskər Cialu Shun uzaqdan buyan onun sin numurğa diqqət qılıb armiyanı himayə qilish boyunca etibardan həqiqi bəhrəmən bolğandan keyin təşəbbüskarlıq bilan öz dokunuda armiyanı himayə qilish boyunca etibar beriş turlarını yolğa qoyub həm dukanın xeyridarlar iqimiga turtki boldi həm səptaşlarığa həqiqi nəp yetkizdi.
0: Yanchangda kunlik xizmat turmushda boshdan oxir chin qalb, chin hissiyot bilan fidoilar mulozimatini qanotga aydirdi. Sabdoshlarining oila tavallari og'ir kasal bo'lib qolganda, u davolash boyligi bilan tashabbuskor bo'lib udulishib, butun musobada kasalning holidan xabar elib davolanishiga yordamlashdi. Tavallik rayonidagi kichik ushoq korxonalar, xalqqa qulaylik do'konlarning tijoriy qiyinchiligi uchrganda u haqsiz yordam qilib, tashviq qilib, xaridor jalb qilib, qiyinchilikdan qutulishiga kuch qo'shdi. U pul iyoni qilib, o'qishga yordam berish, siyosatni tashviq qilib tushundirish, muhitni tuzash qatorliq turli fidoilar mulozimatiga sijil qatnashdi. 2020 yilidan buyon Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, Yangi shahar rayonidagi yangi davr madaniyatiki amaliyot markazida fidoilar mulozimatiga qatnashgan vaqtlar 2000 soatdan oshdi.
1: Bundaq chiqib turish ko'pchilikning e'tibori qilishiga erishdi. Yanchingda Urumchi shahri bo'yicha axloq namunasi. Urumchi shahri bo'yicha eng go'zal harbiylikdan chekinguchi bo'lib baholanib, Xinjiang bo'yicha sotsialistik ma'naviy madaniylikdagi yaxshi kishilar, yaxshi ishlar tizimligidan o'rin oldi. Yanchingda mundoq dedi: "Men aloqa to'g'ri bilan armiyani himoya qilish birlashtirilgan andiz ustida davomliq chuqur izlanib, Xinjiangning armiyani himoya qilish hikoyalarini sijil yaxshi so'zlab, texnik ko'p harbiylikdan chekinganlarga hurmat bildirman va illiqlikni his qildirman."
2: Eh, ana vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitikini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq bahrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi yangi Millatlar Ittifoqligining asosi

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda ommaning 1,937,000 yen zenini saqlab qoldi. Qaramay shaharlik kuan idorasi bir qitimliq ko'p so'mliq oltin aldamchiligini muvaffaqiyatli to'sdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Yaqinda Qaramay shaharlik kuan idorasi aldamchilikka qarshi turish markazi tavallikidagi banka apparatlari bilan birlashib harakatlanib 2000 gram keladigan bir benormal oltin sodasini muvaffaqiyatli to'sib, bir yashangan ommani 1,937,000 yen iqtisodiy ziyondan saqlab qoldi. Igilnishcha bu yashangan kishi Qaramay shahridagi ma'lum bank tor nuqtasiga berib 2000 gram oltin setib olishni oldin kelishib qo'ygan. Kasb bajarish jarayonida yashangan kishi oltin setib olib, mablag' silib, mablag'ni tekshirishga ishlatilganligini mujmal bildirib, aloqasi bo'lib, inchka xalqlarga javob berishdan qasdan o'zini qochirgan. Benormal harakati bank pokidagi xizmatchi xodimning yuksak o'sharligini qo'zg'agan. Aldamchilikka qarshi turishni doimlashtirish bo'yicha tarbiyalashda to'plangan aldamchilikni tonish tajribasiga asosan xizmatchi xodim bu yashangan kishini telegraf tor aldamchiligiga uchrash ehtimolligi zo'r deb hukm qilib, bu benormal yeb uchini darhol shaharlik aldamchilikka qarshi turish markaziga ma'lum qilgan.
1: Birlashib ham turtki bo'lish yeb uchini topshirib olgandan keyin shaharlik aldamchilikka qarshi turish

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: ayollar grupsining ayollarning taraqqiyotiga yetakchilik qilib yezi kentlarni gullandirishga kuch qo'shganligining jonliq ixtiyomkor tenasi. Yaqinqi yillardan bo'yin Balbag'ay yezi mavqeni chorvachilik rayonining boylik afzalligiga qo'yib, ayollar grupsiga tayinib, ayollarning kuchini mujassamlab, dehqon chorvachilarni an'anaviy ishlab chiqarish fikri yo'lini o'zgartirishga yetakladi. Ayollar ommasini to'g'i paxmachilikki qatorliq o'zgacha kasblarni rivojlantirishga ilhomlantirib, boylik afzalligini kirimni oshirish afzalligiga aylantirib, ayollarni yezi kentlarni gullandirishdagi asosiy qo'shinga aylantirdi.
1: Kelgusida Balbag'ay yezi o'zgacha paxmachilikni sijil turdi yezi kentlarni gullandirishdagi muhim tutqi qilib, ilmiy boqmichilik texnikasini umumlashtirib, a'lo sifatli dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlari dog'liq markasini yaratib, qarlig'ochqa o'xshash texmi ko'p ayollar guruhi egilik tiklash boshlamchilarini yo'lab, o'zgich kasblarning hayotiy kuchini sijil qo'yib berib, keng dehqon chorvachilarni muqim uzoq unumlik besh yo'lida minishga yetaklab, ayollar gullarini oltin tog' etkilib bo'laklatib echildirdi.

0: turmushqa bo'lgan o'rtaq intilishi ekanligini his qildi. Buningdan keyin mayli xizmatda yoki oila tarbiyasida bo'lsin, hammasida o'zaro tajriba o'rganib, tajribalardan tang bahriman bo'ladigan bo'ldi.
1: Jejing o'lkasidagi eng go'zal oila Chu Haijin oilasi Boy Noyisning Boy bozoridagi Jelil Rishning uyiga kelganda, Xinjiangliklarning qizg'inligi, samimiyligidan chuqur ta'sirlandi. Bir oylik ishtiri Iroqdan kelgan Wenjoluq tuqqunini kutib olish uchun baldirli aldirash bo'lib ketdi. Uzun barini ostidagi uzun ustalga har xil quruq meva va choy, pechini piraniklar liq tizilgan. Oyli sirtiga kavobdan qo'yilgan bo'lib, qo'y go'shtining mazlik yedi dimoqqa urilib turardi. Chu Haijin Wenjo Nanshi daryosi bo'yida oilaviy mehmonxona ochgan bo'lib, chiroyli zinnatlashga alohida qiziqqan edi. Uyga kirgandan keyin ozroqmi chang-tuzon qo'nmagan mehmonxona, taqdir nomlar liq tizilgan tom, rang-barang bezalgan uy ekologiyasi ko'ngildagidek hoyli aron uni hayron qoldirdi. Jelil oilasi kentdagi hamma odam maqtaydigan partiya a'zosi oilasi bo'lib, shu joydagi donliq besh boshlamchisi edi. Ichki oila kishilari issiq qormalarni yegach, har xil temada paranglashib, turmush odatidan xizmat planigacha, sog'lomlik kutinishdan tabiiy sharoit va urf-odatlargacha paranglashdi. Yangi davrdagi kasbiy ayol bo'lish sifati bilan ayol sohibxon o'zlarini qandoq qilib, xizmat o'rnida jon tikib kurash qilib, olg'a ilgirlash kechirmishini o'rtoqlashib, o'zaro cho'nqur do'stlik o'rnatdi. Ikki tarafning oilalari doimlik aloqani saqlab, o'zaro yordam berilganligini bildirdi. Ayrilgan chaqda Chu Haijin oilasiklar Xinjiangliq tuqqanlarini Wenjoga doim kelib mehmon bo'lishga qizg'in taklif qilib, qayrindoshlik mehrini qayta-qayta ifodaladi.
0: 4 yildan buyon eng dastlabki bir necha oila vakili yo'qlashdan bugungi kundagi qo'shmoqlashgan tuqqanlarning barg'ansir ko'payishi tuqqanni yo'qlash mazmunining barg'ansiri beshig'icha eng go'zal oila tuqqan yo'qlash faoliyati ikki joyning esiyat yug'urishidagi yorqin markaga aylandi. Bu oilalar xuddi to'q anor donasiga o'xshaydi. Gerçi ularni tog' daryo ayirib tursimi, lekin har qitimliq berish kelish davomida zich o'yishdi. Xuddi Tianshan qor suvlari kang bo'stonliklarni o'zqulandirgandek, O'jang daryosi o'rkashlab eqib, cheksiz hayotiy kuch tarqatmoqda. Bu xil jo'g'rafiyalik to'salg'udan olqigan, millat chegarasidan olqigan bu hissiyat muqarrar holda jumhur millati o'rtoq gavdasi engini mustahkamlashdiki, qudratli kuchni mujassamlaydi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

Bu xil pul tölash usulining bemor bilan qandaq munosabati bor? Ilgari kesal ko'rsatib doktorxonada yotganda turlar bir-birlab qatlanardi. Davolanish sug'urtasi nisbat bo'yicha atjot qilinardi. Bu tamoq buyurtganda hisobot qilishga baravar edi. Lekin bu xil usul asalla cho'ng retsept ziyoda tekshirishni keltirib chiqaradi. Dorini ko'p yezib bersa, ko'p tekshirtsa, davolanish sug'urtasidan ko'p pul to'lashga to'g'ri keladi. Kesallik turiga asosan haq to'lash bo'lsa, bir xil kesallikka muqim haq to'lash o'lchimi bekitganga baravar. Bu bir yurish mexanizm kasbi sohada DRG deb ataladi. Ya'ni kesallik diagnoziga asosan aloqador guruhlarga ayirib haq to'lash. Doktorxonada chiqimi eshib ketsa o'zi qo'shadi. Tejab qalsa elib qoladi. Bundaq bo'lganda doktorxona tashabbuskorlik bilan haqni kontrol qilib unumni o'stira oladi. Bemorlarmu o'rinsiz pulni tabiiyla oz qashlaydi. 3.0 nusxasi dal mushu bir yurish pul to'lash tizimining yana bir qitim darajasini o'stirishi. Tövendiki bir qancha o'zgarish ammaning janajon manfaati bilan bevosita munosabatlik. 1. Operatsiya mashina odami mustaqil guruhi bo'lib tashkillanib, davolanish sug'urtasi uni ko'ra oladigan bo'ldi. Operatsiya mashina odami borgan sari umumlashdi, lekin xarajati yuqori. Ilgari u odatdagi operatsiya bilan bir guruhga yig'ilib, hisobot qilinardi. Har qitim ishlatganda tannarxni dangsab beqishga to'g'ri keladi. Doktorlar ishlishni o'ylasmo qiynaladi. 3.0 nusxasi so'ngak kasalliklari bo'limi suyuk ajratib chiqarish qatorliq 6 kasallik cho'ng turi ichida tunji qitim mashina odam yordam berish operatsiyasi 9 mustaqil guruhga inchiklashtirildi. Bu davolanish sug'urtasiga ko'p pul ketadiganligidan derak bermaydi. Balki bu xil operatsiyaning tannarxining haqiqatan o'xshamaydiganligini e'tirof qilib, ayrim baho hisoblash o'lchimi berildi. Inchki nuqtadan aytganda, doktorxona ishlatib ko'nglida san bo'ladi. Bemorlarmo texmo yuqori texnikani ishlata oladi. Cho'ng jihatdan qaraganda, bu texnikada yangilik yaratish va qo'llanishni aniq 10 yo'nalishlik iqtisodiy mo'ljar bilan ta'minlaydi. Ikkinchi, rak kesilini birlashtirib davolash, pul to'lash davolash usuliga egishib mangdi. Hozir rak kesilini davolashda bir xil davolash usuli nayti kam uchraydi. Ximiyalik davolash, nishonliq davolash, immunitetni doim birlashtirib ishiltimiz. Agar davolanish sug'urtasida yanala koni usul bo'yicha qandoq kasallik ishkanligiga qaralsa, doktorxona ochgan yangi loyihada chiqim eshib ketishi mumkin. 3.0 nusxasida guruhga ayirish logikasi kasal ko'rsatish sababidan ko'rib davolashga o'stirilgan. Masalan, o'smini nishonliq davolashda oq qon kesili, limfa o'smisi, yilik o'smisi qatorliq ahvollar mustaqil guruhi qilingan. Bundaq bo'lganda ijodiy dorilarning davolanish sug'urtasi mundarijasiga kirgizilishi faqat birinchi qadam bo'lib, doktorxona ishlata oladigan, ishlatishga jur'at qila oladigan bo'lgandilar, andin haqiqiy amaliylashgan bo'ladi. 3. Og'ritmay tug'ishda mustaqil kasallik guruhi bor bo'ldi. Ko'payishga yordam berish davolanish sug'urtasiga kirgizilgandan keyin 3.0 nusxasida yana tug'itni qo'llash uchun amaliy tadbir o'tirg'o qo'yildi. Ya'ni og'ritmay tug'ishga ayrim 3 kasallik guruhi ta'sis qilindi. Bu og'ritmay tug'ishni tanlagan tug'itliklarning davolanish sug'urtasi chiqimining aniq asosga ega bo'lganligidan derak berildi. Doktorxona ta'minlagan bu xil mulozamatning tannarxi muvofiq to'liqligiga erishdi. Xarajat masalasi tufaylidan olg'a bosmay to'xtab qolmaydi. 4. Doim ko'riladigan kasalliklarni mahalla doktorxonalarida davolatganda davolanish sug'urtasidan chiqim qilish o'lchimi cho'ng doktorxonalarniki bilan o'xshash bo'ladi. Ushaq tushak og'riqlar, yuqori qon bezim, diabet kasalligi qatorliq doim ko'riladigan bu xil kasalliklarga

Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Jumha Halk Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi Taraqqiyotini Ilgari Surish Qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jumha millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda Jungu orzusini o'rtaq ishqa oshiraylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: qaydu dedi.
1: Onun sijil teşvik qilishi ve turtki bo'lishi bilan safarga chiqish, iste'mol qatorliq sohalarda armiyani himoya qilish bo'yicha e'tibor berish harbiylikdan chekinganlarning kundalik turmushiga borgan sari ko'plab kirdi. Nurg'un tijoratchi tashabbuskorlik bilan armiyani himoya qilish sepiga qo'shildi. Harbiylikdan chekingan peshqadam askar Jialu Shuan uzaqdan bo'yan uning sin numurga diqqat qilib, armiyani himoya qilish bo'yicha e'tibordan haqiqiy bahriman bo'lgandan keyin tashabbuskorlik bilan o'z do'konida armiyani himoya qilish bo'yicha e'tibor berish turlarini yo'lga qo'yib, ham do'konning xaridorlar iqimiga turtki bo'ldi, ham sabtashlariga haqiqiy naf yetkizdi.
0: Yanchangda kunilik xizmat turmushda boshdan oxir chin qalb, chin hissiyot bilan pidoila mulozimatini qanotga aydirdi. Sabdoshlarining oila tavallari egri kesal bo'lib qolganda, u davolash boyligi bilan tashabbuskor bo'lib udulishib, butun musobada kesalning holidan xabar elib davolanishiga yordamlashdi. Tavallik rayonidagi kichik ushoq korxonalar, xalqqa qulaylik do'konlarning tijoriy qiyinchiligiga uchirganda, u haqsiz yordam qilib, tashviq qilib, xaridor jalb qilib, qiyinchilikdan qutulishiga kuch qo'shdi. U pul iyoni qilib, o'qishga yordam berish, siyosatni tashviq qilib tushundirish, muhitni tuzash qatorliq turli pidoilar mulozimatiga sijil qatnashdi. 2020 yildan buyon Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, Yangi shahar rayonidagi yangi davr madaniyatli amaliyot markazida pidoilar mulozimatiga qatnashgan vaqtda 2000 soatdan oshdi.
1: Yanchingda Urumchi shahri bo'yicha axloq namunasi. Urumchi shahri bo'yicha eng go'zal harbiylikdan chekinguchi bo'lib baholanib, Xinjiang bo'yicha sotsialistik ma'naviy madaniylikdagi yaxshi kishilar, yaxshi ishlar tizimligidan o'rin oldi. Yanchingda mundoq dedi: "Men aloqa to'g'ri bilan armiyani himoya qilish birlashtirilgan andizi ustida davomliq cho'nqur izdinib, Xinjiangning armiyani himoya qilish hikoyalarini sijil yaxshi so'zlab, texim ko'p harbiylikdan chekinganlarga hurmat bildirman va illiqlikni his qildirman."
2: Их, ана ватан, сіз мәрданы чыллап, таң куяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының Vətən, mənim ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

Jonxo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda mahalla qonun maslahatchisi 108 oylik aholining kenishki bejirish qiyin bo'lish masalasini hal qilishiga yordam berdi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi.
0: Yaqinda Qorli shahri Soybog' ko'chi boshqarmasi ma'lum o'ltiroq rayonining ko'chmas mulk kenishkisi bejirish bo'yicha maxsus temalik muzokara yig'ini ochdi. Yig'inda diqqat 108 oyillik aholining kenishki bejirishki qiyin masalasiga markazlashtirilib, markazlik kengashish tadbiri qo'llanildi. Soybog' ko'chi boshqarmasi Ruishang mahallasining qonun maslahatchisi Xolan Shin, Kongcho mahallasining qonun maslahatchisi Zhou Hongbin taklif bilan yig'inga qatnashib yetakchilik qilib, qonunchilik maslahatchisi ziddiyatlarni murassa qilish, siyosatni tushuntirish rolini joriy qildirib, dal joyida bo'lgan qonun mulozimati orqali aholilarni 10 necha yildan buyon qiyin ahvolga tushirib qo'ygan, tarixdan qolib qolgan jahil kasalni hal qilishga kuch qo'shdi.
1: Egalarinishcha bu o'ltiroq rayonidagi 108 oylik aholining ko'chmas mulk kenishkisini bejirish masalasi 10 necha yil tashlanib qolgan bo'lib, uzoq muddat hal qilinmagan xalq turmushidagi og'riq nuqta ekan. Tekshirish orqali o'ltiroq rayon qurilganda yerni tekshirib tasdiqlash qitim soni birdek bo'lmagachqa qisman uylarning yer ishlatish muddatida farq ko'rilib, o'xshash bir o'ltiroq rayonning mulk huquqi yilchiki tekshirib bo'lmaslikni keltirib chiqarganligi aniqlangan. Ko'chmas mulkni tizimlashga doir qonun nizomlar ham oilalarga bo'lib kenishki bejirish qoidasiga asosan mulk huquqi yilchiki birdek bo'lmaslik oilalarga bo'lib kenishki bejirish tizimlashning qattiq shartiga uyg'un kelmaganlikdan barliq aholilarning ko'chmas mulk cho'ng kichik kenishkisini ko'p yilgacha bejirolmasligini keltirib chiqargan. Bu qiyin masala uzoq muddat hal qilinmay, aholilarning mulk huquqini bekitish, savdolashish, oborot qilish, nopusqa elib maktabga kirish qatorliq huquq manfaatlarga ta'sir yetkazib, ommaning iltimos talabi yig'ilib, ziddiyat, yoshirin xavfi gavdalik bo'lib, asosiy qatlamni idora qilishdagi nuqtaliq masalaga aylangan.
0: Muhokama yig'inida aholilar vakillari ko'chi boshqarmasi ham mahalla xizmatchi xodimlari kenishki bejirishdagi to'siq nuqta Masalaning sababi hal qilish yo'lini cho'ridab yustira kengashdi. Ikki qonun maslahatchisi mavqani ko'chmas mulkni tizimlash, yer boshqurish qatorli qonun nizomlarga qo'yib, delo ahvolga birlashtirib, yadrolik qonuniy tugunni ratlab, kenishki bejirish xizmatida saqlangan belgilimiga uyg'un bo'lish xarakterlik to'salg'u va siyosat to'siqini turma-tur aydinlashtirdi. Aholilar ko'ngil bo'layotgan mulk huquqining yil chekini bekitish Oilalarga ayirib tizimlash talabi, tarixdan qolib qolgan masalalarni bartaraf qilish qatorliq savollarga qarata qonun maslahatchisi kasblashgan ommabop tushuntirib, qonunda belgilangan tartib belgilimiga uyg'un bo'lish talabi ham huquqni qo'g'dash yo'llarini uqtirdi.
1: Shuning bilan birga qonun maslahatchisi o'tirdi turib murassa qilish qonunchilik orqali yetaklash rolini joriy qildirib aholilarning kayfiyatini turaqlashtirib aholilarni nomuvofiq huquqini qo'g'dash shaklini cho'rib tashlashga yetaklab har qaysi taraflarning qonunchilik ramkisi ichida barobar fikr almashtirishi do'stona kengashishiga haqiqiy turtki bo'ldi. Yana o'xshash turdagi masalalarni bartaraf qilish tajribalariga birlashtirib mulk huquqi yil chekib farqli bo'lish masalasini belgilimiga uyg'un bartaraf qilish oilalarga ayirib kenishki bejirishning mumkinchilik loyihasi qatorliqlar to'g'risida kasbiy qonun fikr takliflarini o'tirg'i qo'yib keyingi qadamda konkret hal qilish loyihasini tuzishni qonunchilik terki bilan ta'minladi.
0: Soybog' ko'chi boshqarmasi bu o'ltiroq rayonining ko'chmas mulk kenishkisini bejirish masalasini sijil iz qo'g'lab tekshirib, aloqador funksiyalik tarmoqlar, qonun maslahatchilari ham aholilar vakillari bilan birlikda qonun belgilimiga uyg'un bo'lish oldingi shartida tarixdan qolib qolgan masalani hal qilish yo'li ustida faol izlanib, kenishki bejirishdagi to'siq nuqtalarni balduroq ravonlashtirib, 108 oyillik aholining qonunlik mulk huquqi huquq manfaatiga haqiqiy kapolatli qilishni tirishib qo'lga keltirdi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Jonghua Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

Jumha Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jumha millati buyuk ittifoqligi bayrog'ini egiz ko'tarib, har qaysi millatlarning Jumha millati cho'ng oilasida anarning donasidek zich uyushishini ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Rohat japoda, sharaf nomusda, hayot mamatda, taqdir qismatda billa bo'lishdek o'rtaq gavdi ideyasini mustahkam turg'izaylik.

достар. Şinjan radio televiziya stansiyasining gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Texmi ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning hamrohligida slushiting abonachilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizlar uchun rahmat. Diqqatingizga davomli stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalari bo'lsin.

0: qo'shishi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdi ching turib, qat'iy turda Jonghua millati o'rtaq gavdasi barpo qilg'uvchilaridan bo'lib, millatlar ittifoqligini korxona ishlab chiqarishi, tijoratining har qaysi halqasiga yugurib, inoq amgak munosabatini faol o'rnatib, taraqqiyot natijasi orqali har millat xizmatchilariga texmi adil naf yetkizib, millatlarning orlishishi, almashtirishi, yugurilishini ilgari surishi. Kasbda chang turib, asoslik kasbni kuchaytirib, qat'iy turda Xinjiangning yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surguchilardan bo'lib, diqqatni Xinjiangning o'zgacha avzal kasblariga markazlashtirib, mablag' selish turlarini ilmiy planlab, texim ko'p ilg'ar texnika va boshqurish tajribasini Xinjiangga elib kelib, taraqqiyotning sifati va unumini o'stirib, kasb zanjiri yuqori tuvan halqasining mos taraqqiyotiga turtki bo'lib, Xinjiangning zamonaviylashgan kasb sistemasini tez barpo qilishiga kuch qo'shishi. Ittifoqlashib, jasorat bilan ilgirlash aktiv kuchini boshlamchilik bilan avj oldirib, qat'iy turda yangi davrdagi Xinjiang hikoyasini tarqatuvchilardan bo'lib, korxonalarning Xinjiangda yuqori sifatda taraqqiy qilish hikoyasini yaxshi so'zlab, texmi ko'p korxonani Xinjiangga kelish, Xinjiangni tushunish, Xinjiangga mablag' selishga jalb qilib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishga sharaflik ishlarining kuchini qo'shish kerak. Erkin Tunyaz tabrik so'zida munolarini ko'rsatdi. Bugungi Xinjiang siyosat avzaligi dastalangan taraqqiyot egizligiga, boylik quvvati tez qo'zg'atilgan munbat xazinaga, davlatning g'arbga yetish davr oldingi sepiga, o'zgicha avzal kasblarni taraqqiy qildirishdagi umidga to'lgan tuproqqa, Saudigarlar bilan yaqin o'tadigan, saudigarlarni xotirjam qiladigan, saudigarlarni muqimlashtirdigan, saudigarlarni beytidigan go'zal makonga aylandi. Korxonachilarning partiya markazi komiteti Xinjiangga bekitib bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasiga va Xinjiangning 15-5 yillik ulug'var yirik planiga faol yugurilib, Xinjiangga kelib mablag' selib, kasblarni gullandirib, har millat ommasining ish qo'rilishib kirimini ko'paytirishni ilgari surishini Korxonaning o'sib yetilishi va yerlikning taraqqiy qilishidek qo'sh muvaffaqiyatni amalga oshirib, o'zaro naf yetkizib, o'rtaq foyda ilishni amalga oshirib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini obrazlik, ta'sirlik, unumlik mustahkamlash, millatlarning o'rtaq beyishini ilgari surish, Jonggocha zamonaviylashtirishning Xinjiang amaliyotini olg'a surishga yangi, texmi zo'r to'g'ri qo'shishini umid qilaman. Biz barabar tartiblik bozor muhiti, kapalti kuchlik omil muhiti, yuqori unumlik qulaylik ma'muriy ishlar muhiti, adil ochiq oshkora qonunchilik muhiti, hamkorlashib o'rtaq foyda oladigan ejutish muhitini kuchab yoritib, korxonalarning Xinjiangda taraqqiy qilishini kuchlik kapolatga ega qilamiz. Yig'inda Abdunam Raylik Savdo ishlari nazorati va Bing Tuan Savdo ishlari idorasi ayrimalda savdogar chaqirish turlarini tanishtirdi. Munosabatlik fuqaroviy korxonachilar vakillari fikr almashtirib so'z qildi. Markaziy komitet birlik sap bo'limining muavin boshlig'i Wang Ruijun yig'inga riyosatchilik qildi. Mamlakatlik savdo sanoatchilar birlashmasining muavin raisi Li Bing Markaziy komitet birlik hisob bo'limi va mamlakatlik savdo sanoatchilar birlashmasidagi munosabatlik yo'ldoshlar Jungo sharaflik ishlarini ilgari surish jamiyatidagi munosabatlik yo'ldoshlar va korxonachilar vakillari Xinjiangga nishonliq yordam berayotgan o'lka shaharlarning vakillari qatorliqlar yig'inga qatnashdi. Elzod Ahmadjon, Qodin Kabin, Abdunum rayonining munosabatlik o'rinlari Abdunum rayon va Bingtuanning munosabatlik o'rinlari, har qaysi viloyat, oblast, shaharlar va Bingtuanning shi shaharlaridagi mas'ul yo'ldoshlar, Xinjiang korxonachilari vakillari yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Abdunum rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Abdunum rayonining raisi Erkin Tunyoz 9-oyning 21-chi kuni Urumchida ma'muriy ishlar mulozimati Binani, öyünü tapşırışkı kapalatlı kılış, bazar təminatı qatarlıq xalq durmuşi əməli işi xizmetini təkşürüb tətqiq qıldı. Xalq mərkəz qılınqan tərəqiyyat etkiyəsdi başına xırçan durub, amma oylıqanını oylab, amma aldırğan qaldırab, texmo ünümlük siyaset tədbirlərini tüzüb yol qoyub, amma köngül bölvatqan işlərini bir-birləb yaxşı qılıb, xalqnın

0: turishni ilgari surishdiki, har qaysi millatlarning o'rlishish, almashtirish, yo'g'irlishni cho'ng'urlashtirganligining jonliq amaliyati.
1: Wenju shahridagi eng go'zal oila Lan Shushu oilasi Boy Noyizning cho'ng ko'rib ezdiki, Yosin Ismoilning uyiga berib ziyorat qilib mehmon bo'ldi. Bu qizg'in Uyg'ur oilasidagilar baldurli tayyorlik qilishni boshlab, Iroqdan kelgan tuqqanlarini eng oliy hurmat bilan qarshi oldi. Oilasiga sangza, mevichi va qo'y go'sht tizilgan edi. Uyga kirgan Lan Shushu bunidan intoyin ta'sirlandi. Ishki oila kishilari 8-chi oyda Venjoda ko'rishgan chog'diki, tortinchoqlikdan bir-birini obdan tunuydigan va yaqin yutadigan tuqqanga aylandi.
0: Yasin Cho'ngko'vrik yezisi Tugman Beshikantining doira boshqaruvchisi bo'lib, bir necha yildan buyon doira mulozimati xizmatini cho'ngqurlashtirib, kent aholilarining cho'ng kichik ushoq ishlarini ko'ngil qo'yib hal qildi. Ilgari Tayshun nohiyasi Sitian Shizu Bazri Zushi kenti partiya yachaykisining shujisi bo'lgan Lan Shushu mamlakatlik amgak namunatisi. Shu joydagi donglik beyish boshlamchisi. O'xshashlar yezida cho'ng bo'lgan o'xshashlar osonlik millat hisoblanadigan ikki oilaning bugungi kundagi qo'shmoqlashgan tuqqanlarning borgan siri ko'payishi tuqqanni yo'qlash mazmunining borgan siri beyishigicha eng go'zal oila tuqqan yo'qlash faoliyati ikki joyning hissiyot yug'urishidagi yorqin markaga aylandi. Bu oilalar xuddi to'q anor donasiga o'xshaydi. Gerçi ularni tog' daryo ayirib tursimu, lekin har qitimliq berish kelish davomida zich o'yishdi. Xuddi Tianshan qor suvlari kang bo'stonliklarni o'ziqlantirgandek, O'jang daryosi o'rkashlab eqib, cheksiz hayotiy kuch tarqatmoqda. Bu xil jo'g'rafiyalik to'salg'udan olqigan, millat chegarasidan olqigan bu hissiyot muqarrar holda jumhur millati o'rtoq gavdasi engini mustahkamlashdiki, qudratli kuchni mujassamlaydi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigini Shinjang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.